0: Zenaba buka warunji, baturu babu gwesa kurunji, ola agena kerenji, baturu babu gwesa kurunji, kambia ba sanu sanu nomane nwa buka, turugu jivu katontune jivu nose ya kanugu sangu baka nubuka, buka ben nose ya mabengi wii, yire mweru, kabaha kuro, umawa useru kwa megia, bamane basi kuru kwa kwa. Yin, kwa matuni ya kujeri uko, tarai so, wangu nabuku, no useri, yesa, tarai semu busiru, tasi, begiru okpuru, baratia baka bego nose ya mo, busa kuru sunoni, Bratia Paganungono Siemo, who canu, Besakuru Tiam, Bratia Paganungono Siemo, Yaru Sim, Busiru, Besakuro, Bratia Pagabegono Siemo, Buka Sunoni, Bratia Kakabi, Gono, Tanazo, Besakuro, Bratia Pagabendono Siemo, Gamari, Batin, Kabaha, Busiru, Dunkasa, Bratia Pagabegono Siemo, Mueru, Gandu, Suno, Parogia, Bratia Paganungono Siemo, Bagi, Dabau, Bratia Paganum, Yirin, Wangono Siemo, Sina, Timegi, Timio, Bratia Pagabegono Siemo, Tango, Sila, Biro, bati ya baka nungono osiemo. Nyasu humbio ni ngami ya mbweo, bati ya baka nungono osiemo. Adam guruma, mbwego, bati ya kaka vi hile mweru nungono u. Aza hatu bati ngia, bati ya baka nungono osiemo. Mwaragbe ya ndoro, gerankayo, bati ya baka nungono osiemo. Ane sugi ya nuwa vingi isi ya nosia. Bane warunga isi la biteru u.
1: Sasa ya juwa da wabi wanambira gigi ya kwa sa higi sambu teni mena kwa ya nunu kwa wambira gigi ya suna nesu ya higa bulu mfaish.
2: Yara tombu keo suhi. Yara matombu uo nosye. Yeswa na ye ngarika.

0: Kurando.
1: Na hakura.
0: Alafia.
1: Oh.
0: Wan hiro.
1: Biyo te shukwan.
0: Ana saga se o pagi biyo. Ageko.
1: Na me ya.
0: Oh.
1: We baga ma yin biyo mana.
0: Mhm.
1: Ba yu ba ti ya yu wan ga kura no.
0: Oh, bawa.
1: Ah, gang ha kwa tan o hi se ho na ji ga wa ne ha hi no wi bo wo.
0: Rando. Ah,
1: yes.
0: Nam.
1: Oh.
0: Alafia.
1: Dauda.
0: Suga give ni Dauda. Sam wa mara. Yama. I'm big yama. Yama. Rando.
1: Alafia.
0: Oh. Oh. Sato na mama ba nsoga.
1: Ku itando ye o mega buhime.
0: O mera mi.
1: Na e ku ma wi bigia.
0: O ku wi bigia.
1: Ku ite yo mi.
0: Ya wa wen hiru ni.
1: Ko to wa mi ku ga go ni.
0: Abe boss e ko to ku ga bo. Kurando. Ao. Mama nsoga.
2: Matias.
0: Ana si go go Matias. Sawa wa ma.
2: Ah, ugo ma bigia ya.
0: Ugo I bigia.
2: Ao.
0: Iya wa. Sasiara. Ana wei kura.
1: Awe agano.
0: Ao.
1: Alu volume ba igura ka.
0: Ana gura ka ha giwo.
1: Bang bang bang.
0: Afai ko.
1: Ona ngwe bigia wa.
0: Ka bigia wa.
1: Wo
0: yawa a demo goro ya to imigun
3: alo
0: kurando
3: lafia ha kurando
0: alafia
3: adam simo cha gwandi
0: anagwa gi simo
3: gwadu gwadu
0: asai muru
3: anemi ko nengwe bi yo
0: ka bi ke wa ya mwera kurando
1: lafia kurando
0: oh Wai hiru.
1: Mukala hafa chalangu.
0: Mukala hafa iko.
1: Ya uwe ni ugubigia.
0: Ugubigia.
1: Oo ugubigia.
0: Iya ma. Ibo hiya na fuwa sagara kuru. Kurando.
1: Alafia.
0: Alafia maba nusoka.
1: Kabita mongiwe kuparuwe.
0: Hafa iko.
1: Nambigia mwane.
0: Nambigia mwane. Ya wan kwa sohi Na wehi kuna
1: Love ya wan ana yelo
0: Yelo ka bado
1: Ah amzo ya buga ne
0: Ana buga giwa mza
1: Bado
0: Afai ko
1: Na gwe na bigia
0: O gai bigia
1: Eh mona mbogu ona ubogro
0: Oh
1: Go,
0: Ubigio.
1: Oh,
4: fana wawa.

0: FM sunane ke saurare
1: koningana tena monio
2: nani ango
1: jizo
2: awilo.

0: Menyo di sana ini fida menyo gi fatlo di radonos na do tadari fu di rui kodo latin di rui fina ne tau matinu e jamanu. Bukari buraru ota dunu e kuri nyeko kanti eta e burandu e kanko bitir doin mi acci ta fita de ko dede do ko heba tigan ta pako dede no ko haniri to non bukari buraru eta burandu e aw bukari buraru eta dunu e kuri nyeko kanti eta burandu e samo wodaro kanti eta dunu e kanko bitir bagudu nando dege burandu e nyina gandu non dege mudu kanko ite dege hawa kam enen tokki do matta jama bodi be batte butu no be godi sara sarangan kanko bitir do moli e modunu saramako umake sarangan re sakama re kamisa wala no doyi dunu dunumbo e ngawate gama junume tokki do matta jama bodi be batte butu ano nan modo fu matta banu adongan adwa kanum jesi adongan re sakama re kamisa getare do numodo pete debbo gorko putido ko do matinte baba jun getti koto dam getale mudum butuma de bete nani kay koto da eta walodo de ko do matinte baba mudum fu baba jun getale kota falo gano nyina butumudum modo pete debbo gorko putido ko do matinte getale kota nyina butumudum butude ha mudum fafru mudum ganuke mudum butude ko do matinte no kanko bi yirajo yirajo mbi ado molish dulodo taygo on o sara adoma ko irsama fab jang ala kamisa bolon do him dunun dunun bo sala ngam watte gama junu to kure matte wodi ba te butu le yul deru e ko tawa niki be do ko matne mabbe baba jun do kanti eta gesu le yul mudum butre ko matite e tala kota falto be matan on bitere do barki kanti mo e ta nyina ba mudum fu le yul bio belko kanti e ko tawa sisi guru do ko matite do ko matite do him le yul kora kanko ti kora yema ikota nyina butu butu de kolo matite e ba majun do matna semegi kanti et e ta lady pere e chomu bitena alaga de kolo matite e bi nyina lamu nyina nyina sino de kolo matite kanti mudun yelo gmia koto a nyina butu mudun butu de kolo matite ba de majun do e de mabbe ko gatoro jungo mudun kanko no mitete do e wurububa kanko ti wurububa yari oto a burandul kanko ti de kolo jungo trom be matno ano wodi watte butu no yirajo on biter do moli e saramu dum e adamu do resama adu nga resaka mabo alkamisa rono dai denu be gatta adu nga to ale nefu alkamisa walone do enu denu dum bo adu nga watte modi e butu e matne denu fu dum wadu wadana yirajo on du awga ala yafo jiado mudum dero ko lobo dero yi matne majirenu halidu samu e ta bagudun paru e kanko bitirden wadi bukari kanti e ta bagudun paru gani musa kanti e ta fobure e lenyol bitirden isa gudun nika kanti mudun e ta fobure don kam nuno tokki matna jamaa wodi ba tebutu no gonga be godi jonkam e be dira jamaa be bitedo jonkam e yeraji mabbe on bitedo do en bitedo satu o dulli tawego yeraji on satu on o dullema tawego lewru e hanani kay hanani do en ko dulli tawego bo lema dum makula sojina e jode dunan do en tonon de do kolobe tokki ma tan jama wodi ba tibudu mi suta ko tawi tano kanko bitedo do en yeraji mabbe on bitedo do en satu mija eta ba etano bagurun paru kanko non dulli don tawego hane do on dulli taygo de dulli makko taygo fa ko rima fa ko dulli taygo fu wala ma du makko la soyna jeedu nan de du makko la soyna la soyna joy de du nan do en de no wadi gamaji no metokko ma tanja wala bote butu be bi de ko do martin do en kanko bi tro do en buya foru eta fobure de ko do matite ba ma juno en ganu sino kante eta fobure de ko do matite gani eta ganure ganu guru de ko do matite ba de ma juno en kanko bi do en tamandro kante eta nyaro ladies nare de ko do matite ogu eta secret de ko do matite ba ma jum do en alja na adanika eta bukode de ko matite dogari anti ata fallo wito ko tene garule din sikine amatne ba majin dogari kanti eta botire de ko matite dogo ata nyimaso de ko matite de ko matite kwegi kanti mu eta bukrode de ko matite zeidu kanti eta fallo sakri de ko matite kanko bidde amoli ada kanti eta sakiton de ko matite ba modo fu radio on dulle tago abudu kanti eta dere de ko matite ba majun samata eta chikil nani ka ci ga de ko matite ba majun yule kanti eta jere do yelan de ko matite ye radio on kanko dulle tago mo rema du makola so ina e je ko dulle tago inne makonu e de radio sal lane kanko nun woni do em satu mija odulema tago hanne ala kamisa subaka de bagurun pa de ko ko modo funa ni tayo na lof mat na banu do ti re mat ne majere nu odo wi tak ma alidu o alidu samo eta bagurun paru wadi bukari kanti eta bagurun paru gani musa kanti eta fobure e kanembo isa gudu kanti eta bagur eta fobure ni kaka minu tokire mat jama wudi bade budu re ya jom bi tedo en satu mija odulle tago odulema tago bagurun paru hanne ala kamisa do en ko dulle tago wala ma dug makula sodi na e jwe kama jeno tokire mat jama wudi bade budu be gitti bagurun paru ma do pete debbo go budu de kolo matite gitti kota anga budu de kolo matite geta kota bore budu de kolo matite geta le gamare on fu matine geta kota ga mereke de ko matinte geta ko ta boke on fo matine ma repete de bogoko geti se kana butu matine ba ma jungi tale ko ta takubutu de ko matite geta ko ta falto ganuje kere ko ko fa e kere ko ko timudo ni butu de ko matite mamudu dum wiru kanti eta burandu de ko matite ba ma jun e mamadu adam kanti eta mundro anti amatine ba ma da fuyo de ko goto ko mo e kanko bitire mamadu Mamudu kanti eta agbia e gura kese de ko matite ba majun kan ko bitire dodo kanti eta gesmanta dodo ni kai eta gesmanka be gesmanka kan ke ta mundu de ko matite kumo kanti eta gamage de ko matite ba majun godaru kanti eta domburi de ko matite no yiraje on bitire do en statu mija o tano bagudun paro kan ko ndulle don tayo ga gore ma fa ko ndulle tayo ma du ma ko la so na joy don de ko mo do fu nani tan do fu bo matna banu no ko do witre kanti mo don kan do banirabe siga mbo mi henya do en ko de do yo ko fa do chore en nyinaton habaroji mudum gan mi yado de yera jo ato don de do ko batnon joni duro ko fa do chore nyinaton yera jo bana do tijo no tono a cido hakku batin dokoy kanko bitido bukari buraru eta bagru aw bukari buraru eta donu e kuri nyeko kanti eta brandu e kanko bitido samo wodaru kanti eta donu e kanko bitido bagru nandro dege hawa eta nyina gandu kam enun tokido matta jaba wodi ba tibutu nogo mum bitido en moli dutijonu adoma ko on de sama adonga de sakama alkama sawara no doye dinu adonga watte nga watake ma wadunu do en gama jume tokke matan wodi ba te butu be inemu inino butu de ko do ko mo do funa nita game o matne geta ko da dunu butu de ko lo matinte de geta ko ta jonka e ko do dan butu de ko lo matinte ba majun no geta awoni ka ko do dan eta wala de ko lo matinte ba mo do fu ba majun geta le ko ta ganoji ni nya butu de ko lo matinte e be matan do en himme ko ta fa lo nyina sire mudum kanti mudum butu mudum ma do pete de bogo ko be matan de de ko to ko bo lenyol deru kanko ti e ko woni leedi niki be matan bo dodo kanti eta gesbantaka de ko to ko do en bakri kanti eta nyina ba mudum butu liyul biobel ko kanti eta si ko ma tingere don do tiyo kan dul tego be ma tawdo en faaba hanne de do goto ko kanko bitter do en liyo korani kay kora yirma ko nyina butu mudum ma tado liyul biya butu kota nyina butu ma tado e semegi kanti eta pere lady iwe chwa mbitene alaga bedo yukolo matite nyinasi no de yukolo matite mudu mkanti mudu thono lenyi kudi buti de yukolo matite nono dutijo mbite tuto moli odunduwa tayo kwa adoma kure saka ma tuwa elitinefu alakamisa wale nwe dunundu nbo alakaduanga wate miyeti tu aduanga nike wate miyeti sana sana sana isra vio pere pere gambi nilera ankadwe ganto to moli ka ani moli yera jo ye moli duti jo ye moli to don buru labi na kano to mi jetti sane ala wuti ala ba chanje be jetti be enjan biti en kan janoda ambo ala huti en wadin gade wala we du'a je dingo wala we ala fu ala yafo jado mudu to gonon wuti kano to no mi wada hala mi sane wita kala wita sane sane to don idza wala be daga
1: Lokoturare mone bitene ozati wari fa bagoy banirabe lokoturare mone nyawtore gite bitene sente

0: Yes, I want to be a young man. ongaya budu ongayini ko wenu yiko wenu ya asangie
1: awara me mulima
0: budu ongaya mi
1: yali kongo sa mu yali wanye meno
0: ale mi sama kwa bio yema winkpa
1: yali konga kanga zira kunyala kiesiro
0: Babine kuyege so asiyege la wa uri
1: Igo dono igo simane
0: Ondron bi ondron jobu
1: Dira makanga tregu uri ga ma uri egire siro
0: Ale ondron bi ondron jobu ukuyege wa asiyege su
1: Dira kanga sura go no ge siro
0: Andi yan kuyege ga esiyege
1: Ama uno tunga bene kine ziga manta bane
0: Bale ga wa suro iru nwa so uwe se ku so turo
1: Manta bane wa yara tunga
0: Bale ku so
1: Manta wanyara rekunde do debe kinga.
0: Bale suro yo koye gura yo ma koye palo.
1: Boke wa sero nyara manta bale boke sero wara manta bane.
0: Bale biyo ye ma yega ton kwa gusro yega ma ton dira gusro.
1: Tunga ma so yango bwe utunu yesiga tunga tere ki ama kombe bini tunga wenu ita unu vele.
0: Bale suro wigo wibe ye ba so teru umma bo temo ye.
1: Bale baga
0: hati tribu
1: gole mama nyara dara